တော်ရရှိများချစ်သည့်မင်္ဂလာဖျားဖျားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီနေ့2026ခုနှစ်မေလ21ရက်ကြာသပတေးနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS Radio မှစတင်တင်လွှင့်နေပါရခင်ဗျာ။ဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ်တရော်အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့စီစဉ်များမှာတော့တအောင်ကလေးငယ်များပညာသင်ကြား권ဆုံးရှုံးနေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးဩစတြေးလျရှိအများဆုံးသေယူပို့ဆောင်ရေးကိုရှင်းပြချက်ဆိုရဆောင်မှာဆူကောရင်ဆိုဆိုက်တီမှာမပန်းစုကိုမေးမြန်းထားကနှုတ်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဩစတြေးလျဖက်ဒရယ်ဘတ်ဂျက်အကြောင်းဤဘိုလာယောဂကူးစက်မှုဒီပေရင်ရဲစခန်း NUG လက်အောက်ခံတပ်များကသိမ်းပိုက်ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်

ယခုချိန်အစားပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ Australian Budget Australia စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့အိမ်တောင်စုများကိုစီးပွားရေးမှာရေနာနဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများမြင့်တက်နေသည့်အကြောင်းအရှိအလေပိုင်းတွင်ရှည်တရားသောပဋိပက္ခများကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုတွန်းအားပေးနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါသည်။ Reserve Bank ရဲ့အကြီးအကဲစီးပွားရေးပညာရှင် Sarah Hunter က RBA သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ Australia ရှိဈေးနှုန်းများအပေါ်၎င်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါသည်။ဒီဘိုလာယောဂါကြောင့်ကွန်ဂိုမှာလူ136ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာဒီဘိုလာယောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ136ရှိပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးရော်ဂျာဘန်ကာကမေလ19ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာဒီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်သံသယရှိသူ943ဦးရှိပြီး32ဦးယောဂါကူးစက်ခံနေရကြောင်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ကွန်ဂိုနဲ့အိန္ဒိယချင်းယူဂန္ဒနိုင်ငံမှာယောဂါဖြစ်ပွားသူ2ယောက်ရှိကြောင်းနဲ့အတည်ပြုပါတယ်အာဖရိကယောဂါကာဝေးဒါရိုက်တာဂျန်ကာစီယာကလက်ရှိအချိန်မှာကာဝေးဆေး3မျိုးထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ဒါရိုက်တာဒီထရော့ကတော့ရှားပါတဲ့ဘန်ဒီဘက်ဂျိုဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုနိုင်ငံတကာကအလေးပေးရမယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ကွန်ဂိုမှာလက်နက်ကင်ချမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေလို့ယောဂပြန့်ပွားမှုကလည်းရက်သပ်ပတ်တစ်ပတ်များစွာပြန့်နှံ့နေနိုင်တဲ့အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူများကထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာ2018-20ခုနှစ်တုန်းကအီဘိုလာယောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ1300နီးပါးသေဆုံးခဲ့တာဒုတိယသေဆုံးမှုအများဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။အီဘိုလာယောဂါဟာလူဒါမှမဟုတ်တရိတ်ဆန်တွေကနေဓာတ်ရိုက်ကူးစက်တတ်တဲ့တုတ်ကွေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးကူးစက်ခံရပါကသေဆုံးနိုင်ခြင်း90ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ WHO ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီပေဆိုင်ပြေရေစခန်းကို NUG လက်အခွန်တပ်များကသိမ်းပိုက်စကိုင်းတိုင်းဒီပင်းမြို့နယ်ထဲကဆိုင်ပြေမြို့နယ်နေမီရေစခန်းကိုအမှတ်၈ရွှေဘိုးခရိုင်စစ်ဌာနကအခုလ16ရက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့နိုင်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်အာဏာရှင်တပ်ဘက်က17ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တပ်ဟာရွှေဘိုးခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့သူတို့စခန်းတွေမှာလူစုလက်နက် drone အင်အားတွေဖြည့်တင်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်မှုတွေလုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခိုင်နှုံတဲ့သတင်းရရှိလာကြောင်းအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးကို Operation OTT လို့နာမည်ပေးထားပြီးအခုလ14ရက်ကအမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအောက်ကတော်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်60နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2ရက်ကြာ16ရက်နေ့မနေ့မှာ9နာရီဝန်းကျင်မှာအပီးသတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်တပ်ရဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ခံနိုင်ခဲ့သလိုတပ်စခန်းအဆောက်အုံတွေကိုလည်းရှင်းလင်းဖျက်ဆီးဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Australia ရဲ့စီးပွားရေး Australia ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့အိမ်တောင်စုများသည်စီးပွားရေးတွင်ရေနံနဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းများမြင့်တက်သည်နဲ့အမျှအရှိတေပိုင်းရှိလေပိုင်းမှာလေရှေလျားတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုတွန်းအားပေးနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ Reserve Bank အကြီးအကဲစီးပွားရေးပညာရှင် Sarah Hunter က RBA သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ Australia ရှိဈေးနှုန်းများပေါ်၎င်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုက

အနီးကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါလေ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာရေးခေါင်းမွန်တယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးပြော။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးခေါင်းမွန်တယ်လို့ဆိုပြီးမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကနေပြည်တော်ဘက်ကပြောလိုက်တယ်လို့မလေးရှားအစိုးရနဲ့နှိစက်တဲ့သံတမန်သတင်းရင်းကရင်းမြစ်က BBC ကိုပြောဆိုပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒါတူစီရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ဟာဒီပြည်တော်ကိုနေချင်းပြန်ခီးသွားပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမြန်မာဆက်အာဏာရှင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကသူခီးအတွင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခြေအနေကိုမြေမြန်ခဲ့တယ်ပေါ့နေပြည်တော်ဘက်ကအဲ့ဒီလိုပြန်ဖြေချခဲ့တာလို့သံတမန်သတင်းရင်းကပြောဆိုပါတယ်။သူတို့ကShe is well, သူနေကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။နောက်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာကိုလည်းနေပြည်တော်ဘက်ကထပ်လောင်းတီးပြပြောဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအရင်လိုပဲဆရာဝန်နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့အကြောင်းလည်းပြောခဲ့တယ်လို့သံတမန်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ချောင်းကိုနေပြည်တော်ကသတင်းထုတ်ရမှာတော့ဒီအကြောင်းမပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံကိစ္စရပ်တွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ် HRW ရဲ့အစည်းအဝေးကစားပေါ် AA ကတုံ့ပြန်ချက်ရခိုင်ဘူဒီတော်မြို့နယ်မှာရိုဟင်ဂျာဂျေးရွာသားတွေကိုအခေယတတ်မတော် AA ကပြစ်ခတ်သဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလူခွေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ HRW ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ report အပေါ် AA ဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။မေလ20ရက်မှာပဲ AA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥက္ကဋ္ဌသုခကဒီဆွဲချက်တွေဟာလုံးဝအခြေမြင့်မရှိပဲဒေသတွင်းကလူမျိုးရေးဘာသာရေးသဟဇာတဖြစ်မှုတွေကိုပြက်ပြားအောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ချံဖန်တီးထားတာလို့မင်းသမားကိုပြောဆိုပါတယ်။အစီအကစားတဲ့မှာပါတဲ့အယိုးစုတွေဟာလည်းတိုက်ပွဲအတွင်းချဆုံးသွားတဲ့ဆစ်အာနာရှင်တပ်သားတွေရဲ့ယူလောင်းတွေသာဖြစ်ပြီးပြပရောက်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့က ULA AA ဘောနိုင်ငံတကာကအထင်မြင်လွဲမအောင်အကွက်ချတိုက်ခိုက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ဆစ်သုံးပန်းဘုံမူကြီးကောင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီယူလောင်းတွေဟာဆစ်အုပ်စုတပ်သားတွေသာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1500ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ဟာမြန်မာကျပ်ငွေ2099ကျပ်နဲ့ညီမျှပါတယ်။ Australian Dollar ဟာ American 90.10 နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ Australia တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ပတ်မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုတိုးမြင့်လာပြီးအပူချိန် 23 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide မြို့မှာမိုးတိမ်သားများနီးငယ်ရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိပြီးအပူချိန် 16 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Hobart မြို့မှာမိုးတိမ်သားများနီးငယ်ရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 18 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Canberra မြို့မှာနေသားမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 18 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှဖြစ်ပါတယ်။ Sydney မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှဖြစ်ပါတယ်။ Brisbane မြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသားမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 24 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှဖြစ်ပါတယ်။ Darwin မြို့မှာနေသားမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 32 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှဖြစ်ပါတယ်။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။

0: 准备好了吗
1: ？SBS
2: Chill，SBS Pop Asia Non-Stop Asian Pop.
3: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
0: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
2: Far from the partisan politics of.
4: 阿达斯卡超市招聘的人呀，这些看啥子呢？来陪你们的钱，所以说母系的 podcast 呀，下不追西部少女娃的。
2: SBS.com.au/audio.
5: ဘောလုံးအားကစားကိုစိုက်နှစ်သက်ပါသလား The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရလတ်တွေဘောလုံးသတင်းနဲ့ရှင်းမြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် worldgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
4: တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြကိုဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ကျွန်တော်တို့ SPS သတင်းချိန်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ SPS သတင်းထောက်စင်းကပေးပို့ထားတဲ့တာဟောင်းကလေးငယ်များပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
2: ါ SPS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းပါပြီ။
6: ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကုကံမြို့နယ်မှာတအန်းပညာရေးကောင်စီကဖွင့်လွှတ်ထားတဲ့ကျောင်းပေါင်း130ကျော်ပိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပြီးကလေး12000ကျော်ဟာပညာရေးရပ်တန့်နေကြရပါတယ်ကုတ်ခိုင်မြို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံယူနန်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့မန္တလေးလာရှူမူဆယ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပြီးအလွန်အရေးပါတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မြို့တစ်မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်ကုတ်ခိုင်မြို့ဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အချက်အချာကြသလိုကချင်းရှမ်းတအန်းလက်ရှိလီစုပလောင်တရုတ်နယ်ကိုရခါစားတဲ့လူမျိုးစုံဘာသာစုံစုစည်းနေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာဆင်နွှဲခဲ့တဲ့2029စစ်စင်အတွင်း TNL တန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ကကုခိုင်မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကတအန်းပြည်ပညာရေးကောင်စီ TLEC ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းပေါင်း130ကျော်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးကလေး12000ကျော်ဟာပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့2026ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့မှာမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ MNDA နဲ့ TNL ကြားပြပခဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး MNDA ကဒရုန်းလက်နက်ကြီးအသုံးပြုကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့် TNL တပ်တွေမြို့ကဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီး MNDA ကကုခိုင်မြို့နယ်ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။မြို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကုခိုင်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာဆိုင်ပုတ်တွေကို MNDA ကတအန်းစာရီကနေတရုတ်နဲ့မြန်မာစာအစားထိုးပြောင်းလဲရည်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။MNDA ဟာကုတ်ခိုင်အပြင်2029စစ်စင်ရေးအတွင်းသိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှူသိန်းနီကွန်လွန်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်မုံကိုကျူကုတ်ပန်ဆိုင်တာမူငယ်ကုံချံမြို့တွေကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးအဆိုပါမြို့တွေကိုသိန်းဒီမူပန်ခိုင်ကုတ်ခိုင်ခိုင်လောက်ကိုင်ခိုင်ဆိုပြီးခွဲခြားကကိုကက်အထူးဒေသတစ်အဖြစ်သတ်မှတ်အုပ်ချုပ်နေတာလည်းါဖြစ်ပါတယ်တန်းပြည်ပညာရေးကောင်စီ TLEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ MNDA ကကုခိုင်ကိုသိမ်းပြည်တဲ့နောက်တန်းပညာရေးကောင်စီအုပ်ချုပ်တဲ့ကျောင်းတွေကိုဖွင့်ခွင့်မပြုတာကြောင့်ကုခိုင်အပါအဝင်မြို့နယ်6မြို့နယ်ကကျောင်းပေါင်း300ကျော်ပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ် MNDA ကတော့အဲ့ဒီလိုစတင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားရတာဟာကျောင်းပိတ်ချိန်ဖြစ်လို့လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအထက်တန်းကျောင်းသားတွေစာမွေးပွဲဖြည့်ဆို့နေခြင်းလို့ဆိုပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမည်မဖော်လိုတဲ့ကုခိုင်ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ
7: ် MNDA ကဘယ်လိုကျောင်းပိတ်လဲလဲဆိုတာကတော့သူတို့ဘက်ကတော့အခုဒီကုခိုင်မြို့ကိုဟိုထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ခင်ရယ်လက်ထက်ကနေတိမ့်ပတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုမှာဒီအငယ်အလေတန်းဒီအခြေခံအကြောင်းနဲ့အားလုံးကတော့ဟိုအကြောင်းပိတ်သွားပြီပေါ့လေနွေရတီသူတို့စမိုက်ဖြည့်ပြီးလို့ပိတ်တယ်တွေ့မဲ့လဲ10တန်းတို့12တန်းတို့ကတော့စမိုက်ဖြည့်လက်စားပဲဒါပေမဲ့မပြီးမပြတ်ပဲနဲ့တော်ပဲဖြည့်ပြီးတော့သူတို့တိမ့်လိုက်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့အကြောင်းကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သုံးသုံးလဲဆိုတော့ဒီထင်းနေရှိတဲ့အချိန်မှာဒီတောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီကိုထင်းနေဖက်ကအဲ့လိုကျောင်းဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုပေးတဲ့အတွက်ကျောင်းပေါင်း100ကျော်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။သို့ပေမဲ့အခုကိုကန့်တက်လာတော့ကိုကန့်ကိုခန့်ထိန်းချုပ်တော့ TLEC ရဲ့ပညာရေးစနစ်ပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ထိန်းချုပ်နေနေမှာ TLEC ကိုဒီကျောင်းနေ

0: ไม่พุ่งบาบูทีเอวีซีเนี่ยเนี่ยพุ่งก็ไม่ใช่บูสุดามีก็เปลี่ยวเลยตัวเจ้าเออเวลีทีเอวีซีพุ่งในเดียวเจ้าเนี่ยอารมณ์อารมณ์ปิดตัวเลยนี่ท่าเสียบ่
1: ก็การดีตามาจังหวะไปเขียนละฮะเสด็จเป็นมีอาสวะจามินลาบีพิจารจาวกลิ่นเอรีปัญญาเอชินีสุยาลานิดลุยิ่งเจ้าหน้าทายราจาวกลิ่นเอรีสิลิกาปัญญาเอมาเซมุนซาจาเบนนักเก็บเจ้าสงลาจามากูมีบาริกาสุเอนีจาบายงูจีกงจาขันในเนมีบาริกาอันนี้นามาชีเรมิริมาปัญญาติงจาสิดลุตชาจังกงมันเดลิลุมิจิวิกูจังสุกาทีนี้เนกลิริเยปัญญาอิสระยาชิบุจูเป็นนิจายาบายถ้าเป็นเมื่อมีอาสุการโอซีพอยเอขะเขจาวอดีลุมัตเตนายจากาตชามิโอมาชีเรปุตตะจังหนุมาชิมพิวกาปัญญาติงจาสิเรลุสุบาย
2: นี่ว่ากลิ่นเงี้ยเลยสิเนาะกูไปเจ้าเนี่ยตัดจ่ายเลยตัดชูเลยกูตัดชาดีสิ่งของสิ่งที่ชอบเรียนอยู่มากูกลิ่นเงี้ยปัญญาเยอะตัวเอลูปูจ่าละมีอะไรปุ๊บตุยอะไรบ้างเนาะตัวแม่จีมาซงที่ใครได้รู้จีอยู่อะไรแบบปุ๊บกูเคยมีเนี่ยรู้โอ้ดีตั้งจีอยู่อะไรอันยาซงพี่เด็กบ่ได้เป็นตั้งมีอะไรอันยาซงเลยพี่เด็กตัวเจ้าดีตั้งจีอยู่มาชีเลยกลิ่นเงี้ยเลยรู้เจ้าพูดไม่ยิ้มไม่ยาพี่เนี่ยตัวดีโอ้ยยังสิ่งของสิ่งที่ชอบสิ่งก็ปงสามีเปลี่ยนผิดตัวเลยบ่ดิอธิการรถรู้โอ้จังมีมีอาผิดแต่ตัวจังรู้กลิ้งไงดิโอ้โอ้ที่เอาปีที่ที่สกายรู้มันตรีรู้พักกะที่ที่พุทธาจังนี่บ่ดิที่พุทธาจังนี่มาโอ้ที่กูยังคันวิโรดูซาเปียนตีนยาได้ปงสามีบ่ไอ้รู้เปียนเอาปีปูเลยยาได้นี่ท่าชีบ
1: ่พุทธาจังกูเลยไม่ตัวပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေမှာလဲထားဖို့ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုအိမ်မှာထားယုံမြတာလုပ်နိုင်ကြပြီးပညာရေးပျက်စီးတာစိတ်တက်ကြဆင်းတာနဲ့ရေရှည်ပါလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကလေးတွေဟာပညာရေးအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးယုံတာမကပဲလူမှုရေးမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးမှာလဲနောက်ကျနေကြရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်အဆိုပါအကြောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရဖို့ကုခိုင်မှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံစာပေနဲ့ရင်ကျေမှုကော်မတီက MND အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်ကိုပြည်သူတွေကတောင်းဆိုထားပေမဲ့လေပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိပဲဒီကနေ့မေလ20ရက်နေ့မှာတော့သူတို့အစီအစဉ်နဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ MND ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ TNL အုပ်ချုပ်စဉ်အခါကတရားပညာရေးကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပညာရေးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအရင်အစိုးရလက်ထက်ပညာရေးသင်ယူညွှန်းတန်းတွေကိုအသုံးပြုကတန်းစာရီအပြင်တခြားတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုစာပေတွေကိုထဲ့အတွင်းတင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ MND ကအင်္ဂလိပ်နဲ့တရုတ်ဘာသာစကားတွေကိုတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအထူးအလေးပေးအနေနဲ့ကချင်၊ရှမ်း၊တအန်း၊လာဟုစတဲ့ဒေသအလိုက်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေကိုလည်းတယောက်သင်ယူလို့တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်စီစဉ်တင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ MND ကဖွင့်လှစ်မဲ့ကျောင်းတွေမှာမနက်ပိုင်းမှာတရုတ်စာတင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာစာပေကိုတင်ကြားရမယ်လို့သိရကဒီလိုတရုတ်နဲ့မြန်မာဘာသာနှစ်ချင်းခွဲတင်ကြမယ့်အပေါ်မိဘတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကုခိုင်ဒေသခံတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကတော့ကျောင်းတွေမှာ MNDA ရဲ့တရုတ်ညွှန်းတက်တဲ့တင်ကြမှာကိုစိုးရိမ်နေကြသလိုအထူးသဖြင့်တရုတ်ဘာသာသင်ယူထည့်သွင်းမှုကြောင့်တအားရည်ကျင်းမှုနဲ့ဘာသာစကားပြတ်ကွယ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကုခိုင်မြို့ကအမျိုးသမီးတဦးကတော့သူမစိုးရိမ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကောင
3: ်းတာစိုးရိမ်တာပေါ့။ကိုမှခေတ်ရမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တူလေးရရှိတယ်။သူပညာတော်တော်စိုးရင်နဲ့ပြီးတော့ဟိုကိုဘာသာစကားလူမျိုးကြောက်မှာလေစိုးရင်နဲ့သူကစပြီးတော့အုတ်ချုပ်ကလေးကရွာဆိုင်မှုတွေကိုလူမျိုးတရုတ်စာတွေမြန်မာစာတွေပြောင်းလိုက်တရုတ်စာနဲ့မြန်မာစာနဲ့ပြီးတော့အဲမြန်မာစာကလေပြီးတော့သူတို့တရားရေးတက်တာလည်းမဟုတ်တအန်းရွာတဲ့တရွာဆိုလို့ရှိရင်ဝါးစံနှလုံးမထည့်ရမှာမထည့်တော့ကိုယ်ရှိပြီးထည့်ပြန်ရင်လောက်ခံရအောင်မယ်သူကတရုတ်စကားပဲတက်တာကိုရောကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းကိုရောတခြားနိုင်ငံလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေလို့ခံစားရတယ
1: ်။အလားတူရွာဆိုင်ပုတ်တွေကိုလည်း MND ကတအန်းဘာသာစကားကနေတရုတ်မြန်မာစာနဲ့အစားထိုးပြောင်းလဲနေတာကြောင့်တအန်းလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ဝမ်းနေရတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။ကျောင်းဖွင့်မှုအတွက်တခြားဒေသတွေမှာကျောင်းသားကျောင်းသူအယောက်50ရှိမှသာခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လေကုခိုင်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုတော့အရင်နှစ်ကကျောင်းသားအရေးအတွက်ရှိသလောက်ဖြေလျှော့ကခွင့်ပြုပေးမယ်လို့သိရပြီးတင်ကြားမဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးသူတွေဖြစ်ဖို့လို့ကအထူးဒေသတည်ပညာရေးကောလိပ်ကိုဆက်လက်တက်ရောက်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကလေးတွေအနေနဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိဖို့ကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေအနည်းဆုံး50ဦးရှိမှဖွင့်လှစ်ခွင့် ရမယ်ဆိုတဲ့စီကံချက်ကြောင့်ခြေရငယ်လေးတွေကကလေးတွေစုပြီးကျောင်းတက်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်
0: ။တခုရှိတာကအုတ်ချုပ်တဲ့သူအနေနဲ့ဟိုဘလို့တုံးတုံးလဲဆိုတော့ကျောင်းဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဟိုကလေးအယောက်50ရှိရမယ်ဆရာဆရာမလည်းဆက်နဲ့အောင်ရမှာအဲ့လိုမျိုးတက်မဲ့ချက်နဲ့ဟိုသူတို့ကအဲ့လိုဒီခြေရတွေကိုတက်မဲ့ချက်နဲ့အဲ့တို့လုံနိုင်မှာတို့ကြောင်းဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပြောတယ်။သူ့အမေသူအုပ်ချုပ်တဲ့လူအနေနဲ့ကပညာရေးကိုသူ့အတူဟိုဖော်ဆောင်ပေးတင်တာမဟုတ်လားဗောနိ။သူ့အမေသူတို့ဘက်ကအဲ့လိုတမန်ချက်နဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှိမှန်းတို့ကြောင်းဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးမြေပြင်မှာပြောတာရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြန်ပါလာတယ်ဗောနိ။အဲ့ပြီးတော့သူတို့ဟိုကြောင်းဘယ်နဲ့ကြောင်းဖွင့်မယ်ဆိုကြောင်းဘယ်နဲ့ကြောင်းဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်မျိုးလည်းသူတို့အခုချိန်ဟိုထုတ်ပြန်နိုင်တာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်တော့သူတို့ဘယ်နဲ့ကြောင်းဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့မသိရသေးဘူးဗော။
1: လက်ရှိ MND ကကုခန့်မြို့နယ်အတွင်းမှာမေလ25ရက်နေ့ကစပြီးကျောင်းအလက်ခံကစာတင်ကျောင်းတွေကိုဇိုလမှာဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ဘယ်နှကြောင်းပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။အထူးဒေသတင်မှာပညာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးကျောင်းပေါင်း100ကျော်မှဆရာဆရာမ100ကျော်ခန့်အပ်ကကျောင်းသားကျောင်းသူ2000ကျော်ကိုပညာသင်ကြားပေးတယ်လို့ MND ကဆိုထားပါတယ်။လာရှိုသိန်းဒီကွန်လွန်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းမုံကိုတူကုတ်ပန်ဆိုင်တာမုံငယ်ကုန်းချမ်းမြို့စားတဲ့အထူးဒေသတစ်ခုလုံးမှာမာ MND အနေနဲ့ကျောင်းပေါင်း100ကျော်ပဲဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကုခိုင်မှာဖွင့်မဲ့ကျောင်းအရေးအတွက်ဟာဒီထက်ပိုပြီးနည်းနိုင်တယ်လို့အထက်ပါအမျိုးသားကသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျမစင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်
4: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းအများကြီးရှိပါတယ်။ Radio, Digital TV, Online, ဒါမှမဟုတ် SBS Radio App ကနေတဆင့်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ SBS မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် sbs မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ sbs burmese facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်
5: တော်ရရှိမြခင်ယခုနတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဒီတောင်းကလေးငယ်များပညာသင်ကြားဝင်ဆုံးရှုံးနေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခါကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာဒီကလေးငယ်တွေပညာရေးဆုံးရှုံးနေရတဲ့တခါတရံမှာကျောင်းနေဖို့စစ်တပ်ကလေစစ်ဆရာနာရှင်လေးတက်ကဘုံချဲလို့ကလေးငယ်တွေသေဆုံးတာတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖြစ်စီသွားတာတွေကိုနားဆင်မိရခါကြလို့ရှင်အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တခါတခါမှထိုင်စကားပြောတဲ့အခါမှာဩစတြေးလျမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကံကောင်းလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံကိုချီးစုအများကြီးကျွန်တော်တို့တင်မိပါတယ်။တခုတခါသောတာရှင်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့အများဆုံးသေယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်းပါးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့သေယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကပြည်သူလူထုအတွက်ဘလောက်ကောင်းသူတို့လှုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားသောတာဆင်ကြည့်ကြပါ
6: သင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာပါ sps.com.au/burmese မှာပုံမထူးခဲ့တဲ့သတင်းဆောင်းပါးတွေကိုရှားဖွေပါ
4: တော်ရရှိနေရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွင်း Australia Explain အစီအစဉ်မှာတော့ Australia နိုင်ငံကအများပြည်သူသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလိုပဲ Australia နိုင်ငံမှာလည်းအများပြည်သူသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဟာသွားလာရေးအတွက်အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အထက်မှာ tram, bus, car, ရထားနဲ့ ferry သင်းမောဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပြည်နယ်နဲ့နယ်မြေတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ကိုယ်ပိုင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်တွေလည်းအသီးသီးရှိကြပါတယ်။ ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ဒီမှာကြာနေလာတဲ့လူတွေအတွက်ရိုးအီနေပြီဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အသေးရောက်လာသူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်သိထားသင့်တဲ့အခြေခံအချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလက်မစစ်ဆေးသူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲ။ခီးသည်တွေအနေနဲ့မလုပ်သင့်တဲ့အပြုအမူတွေကဘာတွေလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်အလုပ်ကိုဘလို့သွားလာပါသလဲ။အဲ့ဒီမိခွန်ကတော့ Australia စီရင်အင်ဌာန ABS က1986ခုနှစ်ကတည်းကသကောင်စီရင်ကောက်ယူတိုင်းမေးတဲ့မိခွန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်၅ခုစာလောက်အထိကိုပိုင်ကားပဲမောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကနံပါတ်၁နေရာမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ် Australia နိုင်ငံသား၄ယောက်မှာ၁ယောက်လောက်ပဲနေ့စဉ်သွားလာရေးအတွက်အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသုံးကြတယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြို့ပြနဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာတော့အဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကအကန့်အသတ်တွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူနေလူဦးရေထူထားတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတော့အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကသွားလာရေးကိုပုံမြန်စေတယ်ပိုသက်သာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။မြို့ကြီးအတော်များများမှာ Smart Card စနစ်နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေအသုံးပြုကြပါတယ်။စင်နီတက်ကရိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလေးလာမှုအဖွဲ့အစည်းကပေါမောက်ခဂျွန်နယ်ဆန်ကဩစတြေးလျတဟွန်းကဒီစနစ်တွေအကြောင်းကိုအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
7: ။ So Opal in Sydney, it's not yet a New South Wales wide payment card, but it's primarily the Greater Sydney area. The same applies in Western Australia where they have the Smart Rider card, the use in the Greater Perth area. In Melbourne it's called the Mikey card.And in Brisbane and South East Queensland, it's called the Go Card.
4: Sydney ma so yin Opal Cargo thong pyu ba re. Let shi ma ro Sydney myo ji area twai atwe adika thong na ba. Di Western Australia pyi ne ma so yin le Smart Rider Card thong pyi ro Melbourne ma so yin Mikey Card. Brisbane ne Queensland a shi taung bae bai ma so yin no Go Card lo kho re Smart Cargo thong pyu ja re lo pyo twa khe ba re.ဒီ smart card တွေက300ရာလွယ်ကူတယ်လို့လဲပေါမောက်ခနယ်ဆန်ကအခုလိုပြောပြပါတယ
7: ် It's usually about the size of a credit card and it's something that you can preload with value and you use it to access the public transport system be that bus train tram or ferry it's very simple to use
4: ဒီ card တွေက credit card အရွယ်အစားလောက်ပဲရှိပြီးတော့ငွေကြိုဖြတ်ထားလို့ရပါတယ် bus ကယထာ tram ဒါမှမဟုတ် ferry သင်းမောစီးတဲ့အခါသုံးရတာအရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာအသားစီး gate တကားတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ card ကို tap ထိလိုက်ရုံနဲ့တကားပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်တချို့နေရာတွေမှာတော့ card ကိုဖတ်တဲ့ဆက် card reader ရှိတဲ့တိုင်လေးတွေမှာအဝင်မှာထိလိုက်ပြီးတော့အထွက်မှာလည်းတခါ tap off လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ Australia မှာရုံးပိတ်ရက်နဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာခရီးစိတ်ကို short ဈေးပေးတာမျိုးတွေလုပ်တတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တနေ့တာအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အများဆုံးကုန်ကျစရိတ် daily cap ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်စာအများဆုံးစရိတ်ကုန်ကျစရိတ် weekly cap စနေတွေလည်းထားရှိပေးထားပါတယ်။ New South Wales ပြည်နယ်ပို့ဆောင်ရေးဌာနက Howard Collins ကOper Casney အကြောင်းကိုအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ
8: ် What it allows you to do is to travel around all modes on public transport works out the cost for your journey and then there's a daily maximum then the rest of your travel for the rest of the day is free
4: ဒီစနစ်ကသင်စည်းသမျှအများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်ကိုတွေ့ချက်ပေးပါတယ်နေ့စဉ်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အမြင့်ဆုံးနှုန်းကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့တစ်နေ့လုံးအခမဲ့စီးလို့ရပါတယ်တပတ်စာဆိုရင်လေ open မှာတင်ဘလောက်ပဲသွက်သွားတပတ်ကို50ဒေါ်လာထက်ပိုမပေးရတော့ဘူးလို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတင်းနေထိုင်တဲ့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်သွားရောက်လည်ပတ်မဲ့နေရာရဲ့စည်းကမ်းတွေကိုအမြဲစစ်ဆေးဖို့တော့မမေ့လိုက်ပါနဲ့။ဥပမာ Victoria ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တချို့မှာဆိုရင်စက်ကူလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ် online လက်မှတ် e-ticket တွေကိုပဲဆက်လက်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။Western Australia လိုနေရာမျိုးမှာတော့လက်မဝယ်ဖို့ငွေသားကိုသုံးလို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ bank card ကိုဆက်မှာဓာတ်ရိုက်ထိပ်ပြီးတော့ငွေပေးချေလို့ရတဲ့ contactless နည်းတွေလည်းခေတ်စားလာပါပြီ။ Howard Collins ကပဲအခုလိုဆက်ပြောပြထားပါတယ်
8: ။ A lot of people nowadays use their own credit or debit card, their own bank card. And 60% of all of our transactions now are using a bank card. Now, not all states and cities have that facility yet.
4: အခုဆိုလူတော်များများကကိုပိုင်ဘဏ်ကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လက်မှတ်သဖွဲ့အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုရင်ငွေပေးချေမှုရဲ့60%ခန့်နှုန်းကဘဏ်ကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးပေးချေနေကြတာပါ။တချို့ကလက်ပတ်နိုင်ရီဒါမှမဟုတ်ဖုန်းထဲကနေပေးချေကြပါ

0: တယ်မြို့တိုင်းမှာတော့ဒီစနစ်ကမရှိသေးဘူးလို့ရှင်းပြထားပါတယ်တကယ်လို့တစ်ခုခုအမှားရင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဥပမာကတ်ကိုဆက်မှာတို့ဖို့မိသွားတာဒါမှမဟုတ်ကတ်မှာပြီးတော့သုံးမိတာဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြက်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေကိုအတီးပေးရမှာပါဒါမှမဟုတ်တက်ဆိုင်ရာ website တွေမှာဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လက်မစစ်တဲ့အခါမှာတော့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အရာရှိတွေကသူတို့ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်းပြသပြီးတော့တင်းရဲ့ smart card ဒါမှမဟုတ် bank card ကိုဆက်နဲ့စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ် bank card ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကိုသူတို့မြင်မြင်နိုင်ပဲလက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ Mr. Collins ကပြောပါရီ
1: When you give them your credit card they don't have any access to your banking information all they knowis where and how you tapped on or off or you completed a transaction. So there's no worries about addresses or other information on your credit or debit card.
0: သူတို့ကတင်းရဲ့ဘဏ်အချက်အလက်တွေကိုကြည့်လို့မရပါဘူး။တင်းပေးနေရမှာကတ်ကိုထက်ပောင်းလုပ်ခဲ့တယ်၊ငွေပေးချေမှုပြီးမြောက်သလားဆိုတာကိုပဲသိနိုင်တာပါ။ဒါကြောင့်နေရာလိပ်စာတို့တခြားကိုရေးကိုတာအချက်အလက်တွေပောက်ကြမှာကိုစိုးရင်စရာမလိုဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါရီ။ကြောင်တက်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေပင်စင်စားတွေနဲ့တချို့ဗီဇာကင်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေအတွက် short ဈေး concession fee တွေရနိုင်မရနိုင်တာကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် short ဈေးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ short ဈေးရနိုင်ကြောင်တက်တည်ခံကပ်ပြားကိုအမြဲတမ်းဆောင်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားစီကံမတူတာကိုလည်းသတိပြုပါအများပြည်သူသုံးသေးယူပို့ဆောင်ရေးမှာဒဏ်ရိုက်ခံရနိုင်တဲ့အချက်တွေကတော့လက်မမပါဘဲစီးတာတွေ၊ short ဈေးကအထောက်အထားမပြနိုင်တာတွေ၊ဆေးလိပ်တောက်တာတွေ၊အရက်တောက်တာတွေနဲ့ထိုင်ခုံပေါ်ခြေထောက်တင်ခြင်းစတဲ့အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာတွေကြောင့်လည်းဒဏ်ကြေးတွေဆောင်ရနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့တင်ကမတရားဒဏ်ရိုက်ခံရတယ်လို့ယူဆရင်တော့ဥပဒေအကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ရယူနိုင်သလိုသက်ဆိုင်ရာဌာနကလည်းအယူခံဝင် dispute တွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒဏ်ငွေကိုမပေးဘဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆက်သွဲပြဿနာတွေအများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်။ Western Australia ပြည်နယ်က Charlotte Hayes ကအခုလိုသတိပေးထားပါတယ်။
2: There's a team that look at our infringements. You just have to go onto our website and you can find out how to appeal the infringement. You know, what I would say though is please don't just put the fine in a drawer and forget about it because those fines can escalate to what we call the fines enforcement.
0: ကျွန်တော်စီမံဒဏ်ကြေးကိုစစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ်။အယူခံဝင်ခြင်းရတော့ website မှာတွားလို့လို့ရပါတယ်။တခုပြောချင်တာကတော့ဒဏ်ငွေစာရွက်ကို uncertain ထည့်ပြီးတော့မေ့မထားလိုက်ဖို့ပါပဲ။အဲ့ဒီကနေတစဉ်ဒဏ်ကြေးတွေတိုးလာနိုင်တယ်လို့လူကြီးမင်းရဲ့အကြွေးမှတ်တမ်း credit နဲ့ယင်မောင်းလိုင်စင်ရှောက်ထားမှုတွေအထိပါထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အတွေ့ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဒါမှမဟုတ်ခီးစင်တွေကြန့်ကြာတဲ့အခါမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။အကူအညီလိုအပ်ရင်တော့ယထာပေါ်ဒါမှမဟုတ်ဘူဒာယုံကအရေးပေါ်အကူအညီတောင်းတဲ့နေရာ Health Point Street ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ Australia ရဲ့သေယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်တွေမှာ CCTV တွေနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းအများအားရှိပါတယ်။လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်တာရှိရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းလဲ Miss Hayes ကပြောပါတယ်။
2: In some countries, security personnel, you know, may not be trusted or they have very bad experiences with them. Our security personnel are here to help. And that's their primary role is to keep people safe, to keep them moving. And so, you know, I would...
0: တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုမယုံကြည်တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံကဝန်ထမ်းတွေကတော့ခီးတယ်တွေဘေးကင်းဖို့နဲ့ခီးစင်ချောမွေးဖို့အတွက်အကူအညီပေးဖို့ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တခုခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုပြောပြဖို့စိတ်ချနိုင်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မတန်ဆွမ်းသူတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးတွန်းလှဲပါတဲ့မိဘတွေအတွက်ဦးစားပေးထိုင်ခုံတွေနဲ့အတက်အဆင်းလွယ်ကူတဲ့စနစ်တွေကိုလည်းအများပြည်သူသွားလာရေးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်မှာစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အများပြည်သူသုံးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှု etiquette အကြောင်းတွေလည်းပြောပြချင်ပါသေးတယ်။အလုတ်တဲ့အလုတ်ဆင်းတဲ့အချိန်တွေမှာလူတွေအများများတက်တဲ့အတွက်ယထာပေါ်ကလူတွေအရင်ဆင်းပြီးမှတဲ့တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်။ယဉ်မောင်းကိုအာယုံမနှောက်အောင်နေထိုင်တာတွေနဲ့လူအပ်တဲ့လူတွေကိုထိုင်ခုံဖယ်ပေးတာမျိုးတွေကအခြေခံယဉ်ကျေးမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အသင်ဆူညံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပါမောက်ခနယ်ဆန်ကအခုလိုအကြံပြုပြောဆိုထားပါဗျ
1: New users should understand that if you see
3: a coach designated as a quiet coach. That means no loud conversation. That means no taking phone messages. And the signage will usually be backed up by
0: an announcement. Quiet coaches tend to be pretty well respected. People who are going to rise up a complete phone to rise up to complete phone to rise up. So, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that ဒါတိတ်ဆိတ်ရမယ်ရထားတွဲပါလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းအန်အော်ရာတွေစိတ်ဆိုးတာတွေမလုပ်ဖို့လဲတတိပေးထားပါတယ်။ Western Australia ပြည်နယ်က Miss Hayes ကအခုလိုဖြစ်ဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။
2: Not having your headphones, you know, blaring the latest Metallica album is good.We don't have quiet carriages here in Perth, but not everyone wants to listen to the true crime podcast.
0: ညချတတ်ထားပေမဲ့အပြင်ကိုအတန်တွေအကျဲကြီးထွက်နေတာမျိုးကလည်းမကောင်းပါဘူး။လူတိုင်းကတင်နာထောင်တဲ့သချင်းဒါမှမဟုတ် podcast တွေကိုနားထောင်ခြင်းမှနားထောင်ကြမှာပါ။ဒါတွေကတော့အများနဲ့သွာလာတဲ့အခါမှာရှစ်တင်တဲ့အခြေခံယဉ်ကျေးမှုတွေပါပဲလို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Zoe Tomato ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။
4: SPS မြန်မာပိုင်းကို Facebook ပေါ်မှာ like ရှာပြီး like မျှဝေမှတ်ချက်ပေးပ
5: ါ Hello A new SPS music station is here
6: SBS Pop Europe
5: filled with Eurovision hits non-stop
6: You want more the hits you know and the hits you'll wanna know
5: on DAB radio online
6: the SBS audio app
5: and SBS on demand
7: တော်ရရှိမြက်မြယခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဒီအများဆုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးပေါ်မှာဘလို့ချင့်ချင်ရမယ်ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာတွေကိုသောရရှင်များနားဆင်ပြီးတော့နားလိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးသောရရှင်များတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒေသရှင်တစ်ပုဒ်ကတော့ဒေသရှင်နှွေးရင်ဝင်းနဲ့တင်စာမော်ရုသီဆူထားတဲ့ဒေသရှင်တစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြကြပါ

0: ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်မိုဘိုင်းမျိုးစားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့နားဆင်နိုင်ပါတယ် sps.com.au/burmese ကိုကြိုရောက်နိုင်သူ SPS Audio App ကိုလည်းဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါတယ် SPS Radio App ကိုဒီကနေ့မှပဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသင်အချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ် App Store နဲ့ Google Play မှာကိုပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရှင်မြခင်များတော်ရှင်များယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့အင်တာဗျူးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Melbourne မြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ Sue Collins Society's One သူတို့ဒီ Australia မှာရှိတဲ့ Australia နေမြန်မာပြည်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သိရအောင်ဒီမြန်မာပြည်သတင်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တင်ဆက်ပေးတာ Melbourne မှာစားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တင်ဆက်ပေးထားတာဒီဖြစ်ပါလေအဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့၃ယောက်ထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့မှတ်ပန်းစုကိုကျွန်တော်မေးမြန်းထားတာကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားသောတာဆင်ကြည့်ကြပ
1: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
0: ပါစုပြေငူလို့ကျွန်တော်တို့ SPS Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နဲ့စကားပြောပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော
2: ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါညီမတို့အခုလိုမျိုးအင်တာဗျူးကိုပေးရတော့ပေါ့နော်ဟုတ
0: ်အဲ့တော့အခုပါစုပြေကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသောတာရှင်နေနဲ့နည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ
2: ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ပါစုပြေပေါ့နော်ဟိုပါစုလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ပါစုလို့ကိုတီးကြရဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုကတော့ကျမရဲ့ပြီးတော့ကျမတင်ငင်းနှစ်ယောက်ပေါ့နော်၃ယောက်အတူတူဒီစီလီကောလင်းဆိုက်တီဆိုတဲ့ဒီအဖွဲ့မျိုးစပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူတွေရတယောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအอสတြေးလျကိုရောက်လာအင်ဂျာတီကိုဒီမေဘွန်ယူနီဗာစီတီမှာမာစတာပရိုဂရမ်နဲ့အကြောင်းပြီးပြီးတော့ဒါတစ်ခါတော့မြန်မာကွန်မြူနတီမြန်မာဖွဲ့စည်းရပြီးတော့ဒီအอสတြေးလျဒီဘက်ကဖွဲ့စည်းရတဲ့အကြောင်းမှာအပြင်မှာဆက်လက်ပြောကြည့်ရဲ။ဒီခါကျတော့ professional development တွေအတွက်စိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီ Silicon Valley Society ဖွင့်ထားတဲ့ဒီပါပေါ့နော်။ဟုတ
0: ်ကဲ့ Silicon Valley Society မှာဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲမသိ
2: ဘူး။ကျမရဲ့ပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ကတော့မြန်မာပဲ။တယောက်ကတော့ဒီ Luke ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့လေ။ဟုတ်။အ
0: ဲ့တော့အဲ့လိုစာတွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်းသုံးယောက်စာတွေ့ပြီးတော့ဘလို့ဒါမျိုး Sue Collins Society ဆိုတာဖွဲ့ဖို့ဖြစ်လာတာလည်းမသိဘူ
2: း။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘလို့မျိုးဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကြီးဘလို့ရှိရင်ပထမတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုခွဲ

0: ြောမှသူတို့เนี่ยစကားပြောဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပထမဆုံးစာရှင်3ယောက်စာပြီးတော့ပြောဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့2ယောက်ရှင်2ယောက်ရှင်တော့ဒီမှာ2ယောက်လုံးနဲ့ညီကြည့်ရသိရဆိုတော့စကားပြောဖြစ်တော့အဲ့လိုပထမတငယ်ချင်းကကြတော့မြန်မာတငယ်ချင်းပေါ့เนาะသူကကြတော့ Australia လည်းရောက်တာဒီမှာထပ်ပို့ကြပြီပြီးတော့ဒီအရန်လဲဟိုရှင်ကြီးရဲ့ခါကြတော့ကျမတို့ဒီ Australia လုပ်ငန်းခွင်လေးဝင်ပြီးဆိုတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တွေ့လာရတဲ့ကျန်းမာရေးရှိရပေါ့နော်ပြန်ပြလို့အဲ့လိုမျိုးလေးရေးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်အချင်းချင်းပြန်လည်း share ဖြစ်ကြတယ်ပြင်ကျမမသိရရင်ငင်းငန်းချရဲအဲ့လိုမျိုးရှားလို့ရှိရင်လည်းဒီအမားနေပြီးတော့မှအော်ဟုတ်လားဆက်ရမှာအော်မျိုးလေးရဟိုသူအမားလို့ဆိုလည်းဒီလိုမျိုးကြုံရတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အချင်းချင်းပြန် share တဲ့ခါကျတော့အော်ဒါငါပြောချင်မဟုတ်ဘူးဒါဟိုအကုန်လုံးသိတူပေါ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အိစအချိန်မှာငါပြောချင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ခံစားရတဲ့အခါကျအော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်စိတ်လေးရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရရဲ့ဒီပြုံးပြလာရတဲ့ challenge တွေပြီးဖက်ဖက်နဲ့ development တွေဒီ navigate လုပ်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့စိတ်လေးရှိစေချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြောင်းလဲရကြတော့သူကကျတော့ဒီ Australia ပေါ့နော်သူလည်းကျတော့သူကမြန်မာအရေးအများကြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီ look ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကမြန်မာစကားလည်းပြင်နေရဲ့ဒီနေ့အခါကျတော့ပထမတော့ဒီတိုင်းမြန်မာစကားပြောဖို့အတွက်ဆိုင်ကြောက်ကြည့်ကြရပါတော့ဒီမဲ့ဒီလေးချင်းလေးချင်းနဲ့ဆိုင်ကြောင်းပြင်းနေမှာသူကလည်းအော်လောလောဆယ်ကြီးမှာအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလည်းလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟာ smart ဆိုလည်းဒီကအော်စတြေးလျရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကိုရဲ့ဆွေးကြုံကြီး share ဖြစ်တယ် share ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကဒီမှာအော်စတြေးလျမှာနေနေပြင်လဲလို့ကိုရဲ့ဒီမိသားစုရင်းသူတငယ်ခွန်မရမြန်မာဒီမှာရှိနေအခါကျတော့အချိန်တော့ကိုကဒီဟိုအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေနဲ့ဟိုဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းဆောင်ပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုနေရာကဘာလို့လုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်အဲသူလည်းတက်တက်ပြောပြတယ်ဆိုတော့သူကလည်းအော်ငါမျိုးဆက်တာလေးလုပ်ရင်ကောင်းလားပေါ့နော်မဟုတ်သေးဘူးမျိုးဆက်တာလေးလည်းလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဟိုတစ်ဖက်မှာမျိုးမျိုးဆိုရတစ်ဖက်ကလည်းဆရာဒီဘက်ကအမှန်တကယ်လို့ပြောရဆိုတော့ဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီတရားလေးကိုပေါင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ကိုယ်ဒီတစ်ခုခုလေးလုပ်မလားပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းဒီမှာဒီအချိန်လေးမျိုးလေးကိုရှင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကကြတော့လေဒီမျိုးကိုယ်လိုဒီတက်ရောက်ပြီးတော့မှအဒီလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီရဲ့သူတွေပိုင်း solution ပြန်ပြလာတဲ့ဟာတွေကိုပြင်ပြန်ပြီးတော့မှ PR landing session တွေလည်းလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှ3ယောက်ပြန်ပေါင်းစုံပြီးတော့မှဖတ်ပြတော့ဟာဟုတ
1: ်အဲ့တော့ဒီမှာတင်ထားတဲ့သတင်းတွေကဘာတွေကဘယ်ကရယူပါလဲ
0: ဟုတ်ဘယ်ကရယူပါလဲဆိုတော့ဟိုကကျွန်မကလည်းသူတိတ်ပြီးပေါ့နော်သူတိတ်ပြီး researcher ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီသတင်းတွေကတော့ဒီလလန်းမီရဲ့မြန်မာရှေ့ပေါ့နော်။ဟောဒီမှာကိုယ်လည်းဒီမီဒီယာ report ရေးဒီမှာဒီရက်လက်ရှိဒီမီဒီယာအချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအများကြီးကြီးနေရဲ့ဆိုအခါကြတော့အဲ့ဒီသတင်းတွေကဒီမှာပြောပေါ့နော်။လလန်းကြီးရဲ့ဟိုအများကြီးလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ news မှာပဲဖြစ်ဖြစ် link မှာလည်းဖြစ်ဖြစ်အေးဟာရအများကြီးတက်နေရဲ့ရှိနေရဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်မသတင်းဝန်ဆိုင်တဲ့ solution လည်းဖတ်နေရဲ့ဒီဆိုတဲ့အခါကြတော့ဟိုသတင်းတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှအော်ဒီတလားမှာဒီလိုလေးဖြစ်နေရဲ့ဖြစ်နေရဲ့ဆိုပြီးတော့မှရပေါ့နော်ဟုတ်
1: အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာကအဓိကကတော့ဒီမြန်မာဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာလူမျိုးစုတွေသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ။နောက်အဲ့မဲလ်ဘုန်းမှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တို့ဒီပွဲတို့ဘာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကတင်ပေးတာပေါ့နော်။
0: ဟုတ်။အဲ့တော့အဓိကအခုကဖြမဆောင်ရတဲ့ news ဖတ်တာလေးနဲ့မြန်မာလူစားရပေါ့နော်။အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီမှာတော့၃ခုပါတယ်ပေါ့နော်။၃ခုဖြမတစ်ခုကတော့ဒီ political basin ပေါ့နော်။ခုနကအခုရှိရမေးတဲ့ဒီမှာဒီလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလူမှုရေးလူမှုဒီဘွားအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းအဓိကတစ်ခုအနေနဲ့ပါရော။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိရဲ့မြန်မာပြည်နေနဲ့လေအခုရဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တချို့ဟိုတိရောတိကြရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ဖြစ်ရလေးကြလို့ရှိရင်မြုပ်နေရမျိုးလေးကိုကျော်ရမျိုးလေးရှိရအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းတိရအောင်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေခလာရောက်တော့တိရပဲ။ဟိုဒီမြန်မာပြည်စိတ်ဝင်စား community ရလူတွေလည်းရှိရဆိုလေပြောဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဩတိုင်းမှာဒီနေ့ကတည်းကအသိချင်ရလေးတိကျနာရှင်အလုပ်လို့ပေါ့နော်။တနင်္လာရက်မှာတလားချင်းစီအသိလေးရှောင်းလို့ဒီ political basis ဆိုတာပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့သူကတည်းက creative part ပြီးလို့ရှင်ပြောမျိုးပေါ့ story လေးပေါ့နော်။အရင် heavy မဖြစ်တဲ့ခုနကပြောတဲ့လိုမျိုးဒီမြန်မာစားသောက်ဆိုင်လေးတွေတော့လေးမျိုးလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့ပေါ့ပါလေးနဲ့ရေမရှိ community လေးသူတို့ trying ဖြစ်နေတဲ့ဒီနေရာလေးတော့ရှင်းလို့ရတယ်။အဲ့လိုပေါ့ပါလေး session လေးတွေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ event တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာလေးအဖြစ်အနေနဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် event တွေကများတယ်ပေါ့နော်။များတယ်။ပြီးကြရဲ့လလန်းမိတယ်လို့ရှိရဲ့။ဒါမှတချို့ကြတော့လည်းဟိုမတိလိုက်ဘူးဟို event ကခဏတိသွားတယ်၊ကျောက်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတဲ့အခါကြတော့ဒီ event တွေကိုလည်းဒီ data ဟိုပါပေါ့နော်။စိတ်တွေအမှန်တော့လမ်းမိကြလားပေါ့နော်။ဒီကနေ့တွေလည်းစုပြီး

0: ဘာသူမာလေမြန်မာလူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိတယ်လို့သူတို့မာလေဒီမြန်မာဆိုင်တွေဖွင့်ထားရရှိရလေအဲ့တော့အဲ့အမျိုးနေရာတွေကိုသွားပြီးလေးလာဖို့သွားပြီးစကားပြောဖို့ဟောအစီအစဉ်ရှိပါလား
1: ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုလောလောဆယ်တော့မြန်မာတို့လောလောဆယ်တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးရေရှည်လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးလေဆိုတော့မြန်မာတို့တုံရောက်စလုံးကလည်းဒီ volunteer လုပ်နေနေမှာလောက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေရှည် plan အဲ့လိုမျိုးတနေရာကိုသွားပြီးတော့မှတော့မြန်မာ budget နေနေရလဲ limit ရှိတဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးတကယ်လို့မြန်မာတို့တက်တက်ပေါ့နော်ဟိုဥမာငွေကိုကိုသွားလဲလို့မလို့တောက်သွားရဲ့ဆိုလို့ချင်းတော့သွားပြီးတော့မှဟိုမိဆန်းမကြည့်ရမျိုးပေါ့နော်ငွေပြေးပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့တော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဒီနေရာကြီးသွားပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မြန်မာတို့အနေနဲ့တက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်
0: အဲ့တော့မဲဘုံမှာလုတ်တဲ့ဒီစန္ဒပြပွဲတွေနောက်ဗမာပွဲတွေဟောအဲ့မှာပန်းစုပြည်ရင်တို့အမြဲတမ်းသွားပြီးတော့လေးလာလာနောက်သူတို့နဲ့ဟောစကားပြောဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါလား
1: ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီမဲဘုံမှာရှိတဲ့စန္ဒပြပွဲတွေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပွဲတွေတခြားပေါ့နော်အလုံးကြီးတိုင်း community အလုံးကြီးတိုင်းပွဲတွေကတော့အများအားဖြင့်တက်လာဆိုတော့တော့ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်တကယ်တကယ်ပွဲလုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမှတ်တရແລະອົງກະຕະກູແລະມັນຄັນລາຍາຈາກອຶຍຕົວຈິດເດບໍເນາະອັນແນ່ນັ້ນບໍ່ຮູ້ຕາຫໍມາຈາຄະນະລູລູບໍເນາະຕົວຈິດຕາມືຊິເອົມາຕົງຍ້ອງສົນບໍ່ຮູ້ຊົນຕາມມາແບບຕຽວບໍ່ຮູ້ຕຽວຫໍປາວິນປີ້ຊິເບໍເນາະຫໍຄອມມູນິຕີ້ອີເວັນນີ້ມາຫໍກູອ້າແດກູອຊິນຕີ້ແດບໍເນາະເຊິ່ງນີ້ແລະຕາຍໄຊນາມືຕິນກູອັບພໍຊາຍລູຢາແມ່ບໍເນາະລູອັດເມຍາດີຊິລູຊິເນາະຕຽວບໍ່ຮູ້ຕຽວຕົວຈິດຈາຍບໍເນາະຫໍ
0: ပါစပီနိုဟာဒီစာဆောင်တို့ထုတ်ထားတော့အဲ့စာဆောင်တွေထဲမှာကောဒီမှာအခုလောလောဆယ်ရောက်လာတဲ့မြန်မာပြည်တို့ဒီထိုင်းနယ်စပ်ကရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုဒီမှာသူတို့အတွက်ဘာတွေရှိတယ်အစိုးရဘာတွေလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာတွေရောအဲ့အရာတွေစုံစမ်းပြီးတော့ဒီစာဆောင်မှာကိုထည့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလား
1: ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟောအဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ကိုမြမတို့လေကိုကတော့ခုနညီမရှိမှတော်လို့ပဲမြမတို့တော့ကလည်းခုမှဟိုစတာပေါ့နော်စတာသူကအားရအချိန်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးလုံးဆရာတော့အများကြီးဟိုမလုံနိုင်နေနဲ့ဒီရှိရှိမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကူညီပေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားကြတော့အစိုးရဆက်ပြီးတော့လည်းကောင်းဒီဘက်မှာရှိရဲ့ဒီလိုကဲအခြားဆက်ကြည့်လည်းကောင်းရှိပြီးသားရဲ့ရှိရဲ့ဆိုတော့လေလို့ဖွဲ့စည်းနေလဲဒီကိုကခုလက်သွေးလောက်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုမြန်မာမျိုးဆက်တာရဲ့မှာတော့ပို့ပြီးတော့ထည့်ပါအောင်လို့ရှိရပေါ့နော်ဆင်တော့လိုမျိုး event လေးတွေပါပါလုပ်ပြီးတော့မှလူချင်းတွေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းဟိုအပြင်မှာတကယ်ဟို networking လုပ်နေတဲ့မှာဒီလိုမျိုးလေးပြပြပေးဖို့ပေါ့နော်တည်ရဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ဟိုပြောချပြအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းမြန်မာတို့တွေးထားပြီးဟိုအဖြစ်စင်နေရလေးတော့ရှိပါရဲ့ဟုတ်ပေါ့
0: ပတ်စုပြည်နေနဲ့အလုပ်လဲလုပ်ရတယ်နောက်ဒီစားဆောင်ကိစ္စလဲလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကို့မှာအချိန်ရောရှိပါသေးလား
1: အော်ဟုတ်ကောဟုတ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတာတော့လေဟိုကဒီလိုပြောမလဲဟိုအချိန်ရတော့ကိုယ်ကမန်နေဆိုရပါတော့နော်ကို့မှာကိုကတရားစာဥစားပေးပြီးတော့လုပ်ခြင်းလဲဆိုတော့မဟုတ်တရားဆွဲထားကြတော့ဒါကကြောက်ကိုပြောလို့မျိုးအရင်ကြီးဟိုပြင်မှန်းပြီးတော့မှလေစိတ်ပြင်းတဲ့အရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကကဒီဆုံးရတာကိုယ်ကလည်း passionate ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရင်ကတူတကားကြီးနဲ့တနည်းတော့3နာရီပြရမယ်9နာရီပြရမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအေးဟောဒါလေးတော့လုံးရဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုတငယ်ချင်းချင်းချင်းလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအရင်လည်း heavy လည်းမဟုတ်ဘူးလေပူပါနဲ့ဟောဒါလေးလုံးလည်းဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲကျူနေချာဆိုတော့စိတ်အရာအရင်ပြင်မယ်လည်းဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေမန်းနေစလို့ရတဲ့အချိန်တိုင်းတားလဲမှာပဲလုံးချာဆိုတော့ညီမတို့ဟိုအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့အ
0: ဲ့တော့ပန်းစုပြေအနေနဲ့အခုထုတ်တဲ့စာဆောင်ကလေဘာပြောတော်လေးကောင်းနေကောင်းနေအဲ့ information တွေတော်တော်ဆုံးတော့ဒီလူတို့ကြားကိုသေချာရအောင်ဘယ်လိုများဖြန့်ဝေဖို့စဉ်းစားထားလဲ
1: ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မမတို့ကိုယ်ရာတော့ဟိုပေါ့နော်သိတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရှိရဲ့ပြီးရင်တခြားသိရဲ့ဟိုဒီမိမတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းရှိရဲ့ပြီးတော့ local လည်းရှိရဲ့ဒီမှာပြင်မြန်မာရေးဆွေးနွေးကြတဲ့သူတွေလည်းမြန်မာတို့ရဲ့ဟိုသောဝါကမှာရှိရတာကြသူတို့ပေါ့လို့မျိုးအော်ဒီလိုလေးထုတ်နေတယ်ဒီလိုလေးပေါ့ဒီမှာဒီလိုလေးရှိနေရလေးတော့ရှိရဲပေါ့နော်ဆင်ကြားလို့ရှိရင်ခက်ခဲလို့ပြီးပါအောင်ပေါ့နော်သူကိုယ့်ရဲ့အသေးမိတ်ဆွေကိုလည်းရှင်းပေးပါအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုတော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲဟိုသူ့ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုတော့ဒီလိုမျိုးမေးပေးရဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေတင်နေတော့ဒီလိုမျိုးလေးသိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုသိရပေါ့နော်ကြည့်ရမှာဟိုမီဒီယာ accessibility ဖြစ်တဲ့အခါကျအဲ့လိုမျိုးလေးသိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအော်ပလီးစ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုချက်ခါလို့ရရတယ်အ အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ညီမတို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းလဲပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်း

0: ဟိုစတိဖီနဲ့လက်လို့ခံပေါ့နော်ဟုတ
1: ်အဲ့ဒီစားဆောင်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တော့လေကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဩစတြေးလျလူမျိုးတွေမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိအောင်ရေးသားထားတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုထင်မိတယ်လေအဲ့ဟုတ်ပါလား
0: ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟာဟုတ်ပါတော့လည်းဆိုတော့လေဟိုကဒီမဆိုလို့ရှိရင်လုံလုံငန်းခွန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောအရင်ဒီ local dominion ဖြစ်တဲ့ဟို company မှာလုပ်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိကြဘူးပေါ့မသိကြဘူးဆိုတာအဲ့ထိတ်တော့မသိကြဘူးသူတို့အနေနဲ့တကယ်လေးပါမှာခဏတော့တွေ့တူလိုက်မှာဒါပေမဲ့မသိကြတဲ့အခါတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်လည်းသိခံရတယ်ပေါ့နော်။အော်နင်ပါလို့ရှိနေရလဲပေါ့နော်။အော်မသားစုပါညာလည်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒါလို့ဒီမှာတို့ချင်းမျိုးရှိရလဲဆိုပြီးရတဲ့အခါကျရင်ကိုကအော်သူတို့ကစိတ်ဆင်ဝင်စားရဲဒါပေမဲ့သူတို့စီကိုဒီဒီစားလေးပေါ့နော်ဟိုပြပြနိုင်မင်းဟာငါတို့လူရဲပေါ့နော်။အဲ့တော့လူလေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဆင်ဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖက်လို့ရှိရင်တော့ဒီစားလေးရေးလို့လည်းနာလေပေါ့မထင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရတိကရှိတယ်လို့ပြောမှရှိရပါဟုတ
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပန်းစုပြေအခုလို့စိတ်ရှိရှိလက်ရှိရှိနဲ့ရှင်းပြပြီးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တော့အခုလို့နေပြီးရတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်
1: သောရရှင်မြတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပြီးတဲ့သောရရှင်မြတ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သောရရှင်မြတ်ကိုရတဲ့အချိန်လေးမှာပဲသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားသောရဆင်ကြည့်ကြပါ